0: yame enshrao baro onyo kese
1: amen daddy
0: o ya ma menum menum to honhom na ba
1: jesus daddy
0: erwa ye yokese
1: amen
0: ye ma oso
1: amen
0: oso na wo
1: jesus
0: amen to nyumbe.

yewu enye wa duma ka tanfo anyaye ewade na no pe ye dawase ye dawase ma bot media dumaku adom 106.3 fm ene nya ke ka ho ye dawase ma emu workers ye dawase ma emu mpanifo ewade aseda enka odin tontom enka ponye ni nyam cha ayawo dia ye dawase anopa yewu ye dawase ema ye nyuma ye dawase ma ye nyuma ura yesu de die ene wa ye adia ma ye woni ye adi ni ye wa kai ye wa hu ye mabot ura anopa ye kasa dawase da ura anopa ye